Za tam radzi abnis. Fazal cenariamo na tapa nota. Na zaveno lalago. Na itz na tam ralmo. Fautako. Fafano. Na turno zan marin. Na menof teava na zan. Na petra na tam plasa embun. Na sora na tuntunu. Ano veio que for.